mo. Yes. Wọ́n ṣe èké mọ. Yes. Wọ́n kúrá mọ lójú kọrọjú. Yes. Wọ́n ló ní kọ́ máa sanwó orí mọ́. Yes. Wọ́n síbẹ̀síbẹ̀. Yes. Tí bá fẹ́ láṣẹ. Yes. Bàbá ló rán mi wá, kémi wá lò gbà tèmi. Àbínú ẹ ni o.